0: LRT klasika.
1: Santara. Laida baltarusių kalba. Programa pro belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресний випуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Сёння наша перадача будзе вельмі асаблівай, таму што к нам у госці завітала журналістка Белсата Кацярына Андрэева. Крыху больш за 3 месяцы таму яна апынулася на волі. Гэта адбылося 19 сакавіка, адразу пасля таго, як Мінск наведаў спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Коул і адбыліся закрытыя дыпламатычныя перамовы. Вынікам гэтых складаных пагадненняў стала маштабнае вызваленне. На волю выйшлі адразу 250 палітвязняў. Аднак Кацярына апынулася сярод тых 15 чалавек, якіх у той жа дзень фактычна дэпартавалі і вывезлі ў Літву, пакінуўшы за плячыма доўгія і цяжкія 5,5 гадоў за кратамі. Гэты велізарны тэрмін стаў вынікам двух судовых працэсаў. Пераслед Каці пачаўся яшчэ восенню 20-го года. 15 лістапада яе разам з калегай Дар'яй Чульцу затрымалі на Мінскай плошчы пераменаў. У той дзень журналісткі проста выконвалі сваю працу. Яны вялі эфіры, паказвалі жорсткі разгон акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Спачатку суд прызначыў ёй 2 гады калоніі па артыкуле аб арганізацыі парушэнняў грамадскага парадку. Аднак незадоўга да чаканага выхаду на волю ў 23-м годзе супраць яе завялі другую крымінальную справу. Гэтым разам па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе. Выніковы прысуд склаў 8 гадоў і 3 месяцы зняволення. У вялікай размове з ЛРТ Каця распавядзе пра сваё жыццё пасля вызвалення, успомніць дзень затрымання на плошчы пераменаў, гады ў калоніі, ціск, а таксама падтрымку.
3: Добра, Каця, я б хацеў пачаць увогуле з таго, як ты зараз пачуваешся. Прайшло ўжо крыху больш за 3 месяцы пасля твайго вызвалення. Як ты б ацэньвала свой узровень адаптацыі зараз?
4: Насамрэч, узровень адаптацыі складана ацаніць, бо не ведаеш, чым параноўваць. Ніколі раней не вызвалялася з турмы, асабліва праседзеўшы 5,5 гадоў. Таму, канешне, я думаю, што мне яшчэ шмат чаму трэба навучыцца на волі. І самае складанае гэта тое, што, па-першае, я была прымусова выкінутая з Беларусі, і ўсё сваё жыццё на волі, канешне, знаходзячыся там, я ўяўляла, што яно будзе ўсё ж у Беларусі, звязвала яго з Беларусю. Але я была прымусова дэпартаваная і апынулася тут фактычна без сям'і, без вось такой падтрымкі, якую маюць людзі звычайна дома, і, канешне, не адчувала сябе дома, але з цягам часу я проста прызвычаілася да свайго жыцця ў Варшаве вось гэтага, і я думаю, што я буду рабіць прагрэс з кожным месяцам. Але галоўнае цяпер для мяне, канешне, гэта дачакацца майго мужа, калі яго вызваляць са зняволення, і мы з ім ужо разам будзем нейкія планы рабіць. Цяпер я жыву адным днём. Вось дзень прайшоў, усе мае планы выкананыя, там інтэрв'ю, там я штосьці пачынаю працаваць патрохі ўжо, штосьці зрабіла, і вось для мяне дзень прайшоў і добра, вось так жыву. Але я не адчуваю сябе цалкам свабоднай і вызваленай на 100%, пакуль ён знаходзіцца там. Ну вось такога для мяне святкавання свабоды, скажам, яно не адбылося яшчэ, яго для мяне няма. Самае прыемнае і тое, што здзіўляе мяне, не прасцей здзіўляць кожны дзень, гэта свабода руху. Тое, што ў цябе проста няма фізічных абмежаванняў. І цяпер, дзякуючы польскім уладам, я атрымала статус уцекача і аўтаматычна з гэтым дакументы для падарожжа, жэнеўскі пашпарт, які дазваляе перасоўвацца па розных еўрапейскіх краінах. І маё першае падарожжа ўжо адбылося. Я некалькі дзён таму вярнулася з Женевы, дзе слухала штогадовую справаздачу спецдакладчыка па правах чалавека ў штаб-кватэры ООН у Женеве, які прадставіў сітуацыю з месцамі зняволення ў Беларусі, з палітвязнямі, актуальную. Ось я провела там 2 дні, і мені вельми моцно вразило і само подорожжя, і те, що я там побачила. І, звісно, так само справоздача спецдокладчика. Це було вельми... Мені здивило, наскільки глибоко він володає ситуація, яка тепер є в Білорусі. Але так само зі свого боку, що могла, я до цієї справоздачі додала некоторі факти.
3: Білоруського пашпорту у тебе нема?
4: Білоруського пашпорту нема, тому що нас депортували без пашпортів, і це так само велика проблема, і те, що викликає велику заклопоченість, це ось ці примусові депортації. Ні у кого з нашої групи 15 чоловік, яких визволили 19 соковіка, не було ніяких документів і пашпорту. Одне, що нам дали, це довідка з нейкою випіскою з пашпорту, з нашим особистим номером, просто на А4 роздрукована, навіть без терміну вартості. І все, із цієї довідки нам літаємо.

0: видала ті візи гуманітарні, по яких ми просто фізично змогли потрапити на територію Євразв'язу законно. Ну, а потім мене запросила Польща до себе одразу і тепер надала мені статус утікача.
1: Ти зараз повернулася до журналістики?
0: Я повертаюся, тому що я не мала права працювати, поки я не мала доступу до ринку праці, не була у чеканні міжнародної оборони. Ну, а тепер я, звісно, буду вертатися у професію. Це, як я планую, буде праця на телеканалі «Белсат». Откуль мене просто, можна сказати, в розгарі праці забрали. І туди ж я буду рада вернутися тепер у процесі оформлення моєго працівного контракту.
1: По собі ведаю, коли літерально там день-два не відчиняєш новини, таке враження, що амаль пропустив усе на світі. У тебе гэты пробел був 5,5 год. Як ти його зараз заповняєш?
0: Я не можу сказати, що гэта був тотальний пробел, тому що на у колонії показували регулярно, на регулярній основі російські, білоруські пропагандистські програми і новини, з яких, маючи здольності певне, можна було зробити аналітичні основи і зрозуміти вогулі, що відбувається. Тому повного пробелу не було. Так само на розную пропагандистську пресу я була підписана, тому що це була єдина криниця, з якої можна було хоч що-небудь для себе здобути, хоч яку-небудь інформацію. Ну і так само те, що трапляло з волі різними шляхами, так само додавала некі деталі до картини світу. Не можу сказати, що був повний пробіл. Тепер я просто вертаюся у новини, вертаюся до неких надійних криниць інформації. Це хоча й сусвітні СМІ, це дайджести, які робить Economist, наприклад, те, що дає тобі таку добру, сконцентровану картину дня. Ось я довіраю, скажімо, буйним сусвітнім медіам. І беру так само за приклад те, що роблять колеги, тому що мене так само натхняє і праця білоруських медіа у вигнанні. Ну, ось неким балансі поміж гетими двома такими криницями інформації я знаходжуся. Вельми складано аднавіть усе, що було за гэтыя 5 гадоў, таму я стараюся выбіраць найбольш значныя, важныя падзеі, найбольш цікавыя глядзець, напрыклад, журналісцкія расследаванні, якія выходзілі ў маю адсутнасць, і такім чынам дапаўняць свае веды пра свет, пра тое, што я паспела прапусціць.
1: Пратэсты 20-го года і твоё затрыманне. 15 лістапада 20-го года цябе затрымалі разам з калегай на плошчы пераменаў, дзе выявілі стрым падчас акцыі памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Ці памятаеш ты той дзень, што там адбывалася?
0: Канешне, памятаю, гэта вельмі складана забыць. І памятаю, што напярэдадні гэтага стрыму мы абмяркоўвалі з мужам, ці варта ісці асвятляць гэта, бо амаль ніхто з нашых калег ужо не рабіў стрымы, менавіта не паказваў гэтую карцінку на жывую. І было не вельмі небяспечна, таму што я разумела, наколькі ўлады раздражняюць тое, што Белсат працягвае даваць гэтую карцінку. Аднак я таксама разумела, што ёсць гледачы, ёсць аўдыторыя, ёсць вялізная грамадская значнасць у гэтай падзеі. Таму што людзі былі просто бясконца абураныя і глыбока закранутыя тым, што здарылася з Раманам Бандарэнкам. Таму я не магла там не працаваць. Ну і, канешне, калі пачалі браць у атачэнне гэты будынак, дзе мы знаходзіліся, калі пачалі хадзіць па кватэрах і просто выцягваць адтуль людзей, было зразумела, што мы з Дар'яй фактычна ўжо не маем ніякага выйсця, і да гэтага просто ставілася з такім рэалістычным фаталізмам, скажам так.
1: Ну, то бок, перед тым, як ісці, ты разумела і усвідамляла, на які рызыку ты ідзеш?
0: Я усвідамляла, што ёсць дакладна вельмі высокая рызыка затрымання. Канешне, тое, што я не магла сабе ўявіць, гэта што я буду знаходзіцца ў калоніі наступныя 5,5 гадоў. Гэта было немагчыма ўявіць. Ну, так сотні. Ну, калі нам далі 2 гады яшчэ, гэта было вельмі... Гэта быў адзін з першых такіх прысудаў для журналістаў, менавіта пазбаўлення волі і накіравання ў калонію. Падавалася, што гэта вельмі шмат. Але адбылася такая дэвальвацыя паняцця нормы і нармальнасці за гэтыя гады, што калі, напрыклад, у 25-м годзе ў калонію прыязджалі палітвязанкі з тэрмінам 2 гады ці нават 3 гады, мы казалі, ну, зрэшты, гэта не так і шмат, што, канешне, неправільна. Гэта просто паказвае ступень вось гэтай дэфармацыі. Кажуць, профдэфармацыя, ну, а ёсць таксама дэфармацыя вязня. І дэфармацыя успрыняцця света вязням. І нам падавалася, што гэта не шмат. Натуральна, і тое, гэта вельмі шмат, гэта не мусіць быць, гэтыя людзі не мусяць знаходзіцца ні аднаго дня за кратамі. Ці усведамляла я ўсю рызыку, ўсю ступень рызыкі для сябе і для сваёй сям'і, наступствы для сваёй сям'і? Ну, канешне, не. Калі б я магла заплаціць за сваю працу толькі ўласнай свабодай, я б яшчэ тады на гэта пахадзілася. Ну, зрэшты, я і думала, што заплачу толькі ўласнай свабодай, але атрымалася, што вельмі моцна пацярпела сям'я, на жаль, і атрымалася так, што мой муж прыняў рашэнне заставацца ў Беларусі, нягледзячы на тое, што рызыка вялікая была. І зрэшты ён цяпер апынуўся таксама за кратамі. Вось гэтым, на гэта я тады не была б гатовая пайсці, каб мяне запыталі.
1: Як ты ўвогуле ацэньвала рызыкі прафесіі журналіста ў 20-м годзе?
0: Это былі велізарныя рызыкі. У першую чаргу гэта былі рызыкі для жыцця, калі найбольш гарачыя жнівеньскія падзеі мы асвятлялі з калегамі на месцы гэтых падзеяў. Там існавала наўпроставая рызыка для жыцця. Ну а потым гэта было звязана, я так разумею, з кожным годам стаўкі павялічваліся. Вось цяпер мы ведаем, што ў калег ёсць тэрміны па 14 гадоў, па 12 гадоў, па 8, больш за 20 прадстаўнікоў беларускіх медыяў прэсы застаюцца цяпер у зняволенні. І большасць з іх мае вось такія велізарныя тэрміны. Калі мяне абвінавацілі ў другі раз, мне інкрымінавалі здраду дзяржаве. І, на жаль, беларускія ўлады і рэжым актыўна выкарыстоўваюць вось такія абвінавачванні для журналістаў, вельмі актыўна для тых, хто проста выконваў сваю прафесійны абавязак, займаўся прафесійнай дзейнасцю. На вялікі жаль, гэта робіцца такой дастаткова распаўсюджанай з'явай.
1: Затрыманне на плошчы перамінаў, што адбывалася далей?
0: Ну, пасля таго, як нас з Дар'яй затрымалі, нас павезлі на двух цывільных машынах у пастарунак. З пастарунку нас потым перавялі на Крэсціна, дзе спачатку далі адміністратыўнае пакаранне, па-моему, 7 сотняў мне прысудзілі ці штось, але яна іх нават не адседзіла, бо ўжо туды на Крэсціна мне прынеслі пастанову, што я з'яўляюся падазраванай па 342 артыкулі, то бок падрыхтоўка арганізацыі і ўдзел у дзеяннях, якія масава парушаюць, груба парушаюць грамадскі парадак. Так, масавых мерапрыемствах, якія груба парушаюць грамадскі парадак. То бок мне фактычна абвінавацілі ў тым, што я зладзіла акцыю памяці Романа Бандарэнкі.
1: А як ты б апісала тое, што адбывалася на Крэсціна?
0: Калі нас забралі, была маленькая камера на 4 чалавекі, там было жанчын 11. Гэта былі ўсе, хто каго затрымалі ў розных кропках Менску ў той вечар. Я так разумею, на Пушкінскай былі тады затрыманні, на плошчы перамен. Вельмі цесна. Я памятаю, што мы з Дар'яй, пакуль нас яшчэ не раз'ядналі, забраліся на другі ярус, ляжалі побач на гэтым ложку турэмным і просто глядзелі вось у паталок і думалі, што будзе далей. Я казала Даша, нас, па-моему, просто пужаюць. Яны бліфуюць, яны не пойдуць на тое, каб нас закрыць па крымінальцы. Хоча за ўсё гэта будзе 15 сотняў, таму у любым разе наша пазіцыя такая, што мы не прызнаем віну, што мы не будзем сведчыць ні супраць сябе, ні супраць адной. Мы гэта ўсё вельмі хутка ўзгаднілі і нас фактычна там праз некалькі гадзін раз'ядналі. І, дарэчы, потым у калоніі нам нельга было з ёй кантактаваць, пакуль мы знаходзіліся. Мы былі на розных зменах, у розных атрадах. Усё было зроблена для таго, каб мы з ёй не перасякаліся. Я адчувала пачуццё віны за Дашу, таму што на той момент у той групе я была адказнай, я была больш дасведчаным старэйшым журналістам. І я адчувала нейкую адказнасць, што я не абаранила яе вось ад гэтай сітуацыі. Ці то, што мы не сышлі своечасова, што я прыняла рашэнне паказваць да канца, паказваць менавіта разгон, затрыманні брутальныя на плошчы перамен. Што я ўвогуле пайшла з ёй працаваць у той дзень. Ну, там такая была сітуацыя, што фактычна ўсе, большасць калег пачала з'язджаць. І мені було складно знайти собі напарника для стрима. Ну, Даша тоді погодилася. І з одного боку я її вдячна, а з іншого я відчуваю свою вину. Нібито я розумію, що це не я зробила, але що не оборонила, скажімо так.
1: Ну, то бок у той момент ти думала, що я хутко вийдеш.
0: Що ми хутко вийдемо? Так, що нас хутко випустять, що навіть коли нам принесли криміналку, зараз буде міжнародний розголос, будуть протести супроць гэтага, буде там дипломатичний тиск на Мінськ, тому що все ж я на той момент з'являлася супрацовником Белсата як частки польської телевізії і як заміжним журналістом білоруським, але журналістом заміжного медіа, я думала, що праз дипломатичний тиск на той момент Мінськ не пойде на то, як б саправди арештовувати і давати великі некі терміни позбавлення волі давати журналістам. Ну, тоді це подавалося чимось нереальним, ведаєш.
1: Угу.
0: А потім, звісно, я розуміла, що я тут надовго, докладні там.
1: То бо коли час йде, ти вже розумієш.
0: Конечно, перший год, другий год я ще заховується гэта вось ейфорія, а під кінець уже просто сидиш і чекаєш, що тобі може дати надію у гэтым житті. Що тебе може ще вот натхніть, каб протривати ще год, ще навіть півгоди.
1: А що тебе натхняло?
0: Мене натхняла підтримка Ігоря, у першу чергу моєго мужа, підтримка моєї сім'ї. Вельми моцно натхняли листи, які він досилав. Увогалі, він був весь час побач. І ось коли... І не слухався, коли я просила з'їхати. І ось коли його арештували, і коли я довідалася, що йому присудили 4 роки, і... Ось гэты момент був для мене настільки моцно демотивуючим, таким некою кропкою незвороту, після якої я вже просто хіба нічого не відчувала і просто проживала день за днем у неким таким рослинним стані. І коли раптом з'являється американський трек, з'являється визволення людей просто у нас, у колонії немагчимо сховати визволення людей і навіть одного, а що казати про цілі групи і партії визволених. Гэта знову вернула надію і вернула розуміння, що усе ж хіба не доведеться досидіти до кінця гэтыя 8 годов, які мені присудили.
1: Да, ось якраз про гэта. У 21-му годзе тебе судзілі на 2 гады калоніі, гэта за стрым, а ў 23-м прызначылі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі ўзмоцненага рэжыму.
0: Не ўзмоцненага. Для жанчын у Беларусі няма ўзмоцненага рэжыму. Усе жанчыны, якіх прысуджаюць да пазбаўлення волі, знаходзяцца ў калоніі агульнага рэжыму.
1: Увогуле, ці стала гэта для тебя шокам? Вось што ты адчувала ў гэты момант?
0: Канешне, гэта стала шокам. Гэта адбывалася вельмі раптоўна. Заставалася сапраўды 6-7 месяцаў да вызвалення, калі да мяне прыехалі супрацоўнікі КДБ і прад'явілі мне пастанову аб тым, што я з'яўляюся падазраванай па справе аб здрадзе дзяржаве. І гэта была абсалютна засакрэчаная справа, там быў грыф абсалютна сакрэтна. І суд був цілком закритий, і вельми довго мої свояки так само не ведали навіть, що я була етапована, вони не одразу довідалися. І мені нельга було розповідати ні сутність моєї справи, нічого. Адвокат була так само достатково на той момент запужена, тому що тиснули і на адвоката. На мене був моцний психологічний тиск тоді з боку КДБ. Ну, до речі, він заховувався і до самого кінця. Але тоді вони потребували, скажімо так, каб я не розповідала увогалі нікому, що відбувається, не уявіть стан свояков, які чекають себе на волі про півгоди. А тут раптом висвітляється, що чоловіка забрали і не кажуть, чому забрали.
1: А ти розуміла, за що, чому так зарилося?
0: Це було написано у документах. Ну, я ще дагэтуль, у мене, ведеш, як фантомні болі, тільки у мене такий фантомний страх дагэтуль про гэта казаць, тому що, по-перше, вельмі з негативними емоціями зв'язані, асоціюються, сапраўды гэта тяжкі успаміни. По-другое, я не ведаю, яким чином гэта може адгукнуцца на маю сім'ю, тому що уся моя сім'я у повному складі знаходиться у Беларусі.
1: Жаночая колонія номер 4, у якої ти провела некілька годов, як би ти описала гэта місце?
0: Гэта місце, де зроблено усе для того, каб жанчына перестала адчуваць себе жанчынай, а для того, каб принізіць особу, для того, каб зробити себе покорной, об'яковой, інертной, для того, каб упевнити себе, що абсолютно усі на волі забилися на тебе, што тое, што ты зрабіла, было дарэмна, што гэта ўсё марна згублены час, і ну што ты злачынца. І ўся сістэма працуе на то, каб цябе ў гэтым пераканаць. А ты, якаго нельга пераканаць у гэтым, хто застаецца пры сваім меркаванні, на тых ідзе поўны спектр уздзеяння, прымяняецца ў першую чаргу псіхалагічны ціск. Я ведаю, што шмат якія мужчыны палітвязні зазнавалі менавіта фізічны гвалт. Калі можна лічыць змяшчэнне жанчыну ў ПК-4 у ШИЗА і ПКТ, то гэта так, таксама гэта фізічныя катаванні. Таму што умовы там яны сапраўды гэта умовы катаванняў. Але асноўны інструмент уздзеяння менавіта ў калоніі нумар 4 гэта псіхалагічны ціск. Не толькі наўпрост ад адміністрацыі, але з актыўным выкарыстаннем крымінальнага вось гэтага кантынгенту, які там знаходзіцца доўгія гады, які з гэтай адміністрацыяй супрацоўнічае. Іх проста натравілі, вось іншага слова няма, у свой час іх проста натравілі на палітвязняў. І асабліва гэта было выразна ў 21-м годзе, калі я толькі прыехала, і нас было вельмі мала, адзінкавыя палітвязнікі. Канешне, калі нас стала больш за 100, сітуацыя сама сабой пачала набываць проста такія маштабы, што немагчыма было на кожнага, на кожную націснуць. Але ў той ці іншай ступені на працягу 5 гадоў гэты ціск захоўваўся нават да самых апошніх дзён.
1: Адна з былых палітзняволеных, якая знаходзілася з табой у калоніі, пасля твайго другога прысуду распавяла, што на цябе аказвалі моцны маральны ціск у тым ліку праз маргінальных асоб і забаранялі нават падыходзіць да іншых палітычных. Ось ты трошкі пра гэта казала, на фабрыцы табе нібыта забаранялі нават глядзець у іх бок. Што ты можаш распавесці пра гэта?
0: Гэта вось менавіта перыяд 21-22 год, 23-й, потым, калі пачаліся візіты Коула і калі пачаліся вось гэтыя вызваленні з перыядычнасцю пэўнай людзей, то гэты ціск ён пачаў аслабляцца паступова. І такога ўжо не было ў 25-м, што табе нельга глядзець у бок палітвязняў. Гэта таксама неправда. Штосьці ў іх змянілася. Ва ўстаноўках зверху, у галовах таксама, я думаю. Але гэта сітуацыя, якую вось ты апісаў, яна датычыць менавіта пачатку.
1: Так, гэта, вось, наколькі я разумею, гэта было б якраз пасля агучвання твайго другога тэрміна.
0: Другога. Ну, ў 22-м годзе так. Таксама захоўвалася. Я ведаю, што адміністрацыя пужала мной іншых палітвязняў. Казала, што вось у яе такая сітуацыя, вы ўжо хочаце, каб было як у яе, так, вы хочаце, каб было як у яе, такое было вельмі распаўсюджана. І гэта дзейнічала на некаторых. То бок я таксама бачыла, што некаторыя дзяўчыны маглі адварочвацца таксама ад цябе, адчуваючы гэтую небяспеку. Такая салідарнасць і падтрымка, безумоўна, існавала паміж намі ў зняволенні. І яна мела свае праявы. І не пра ўсе гэтыя праявы можна казаць, таму што частка з нас застаецца за кратамі. Але таксама не скажу, што не прынесла вынікаў праца сілавікоў на раз'яднанне вось гэтай супольнасці палітвязняў.
1: А ці правільна я разумею, што ціск з боку маргінальных асоб гэта выкарыстанне іншых зняволеных адміністрацый калоніі?
0: Так, безумоўна. Гэта рабілася ўсё па заданні адміністрацыі і нават самыя такія тапорныя і проста ў лоб груба зробленыя правакацыі ажыццяўляліся менавіта рукамі некаторых крымінальніц.
1: А ў чым гэта выяўлялася? Гэта не, ну, правакацыі, як гэта адбывалася?
0: Падкідванне рэчаў, якія забароненыя паводле правіла ўнутранага распарадку, потым гэтыя рэчы ў цябе раптоўна знаходзяць, ты ідзеш на камісію па пакаранні, то бок гэта ўсё так інстытуцыялізавана, гэта робіцца ўсё вот у такіх камісіях, паперы пішуцца, рапарт нейкі падаецца. Гэта ўсё было так структурызавана, скажам, у гэтых месцах пазбаўлення волі і дагэтуль застаецца. Ну і таксама былі і моманты фізічнага такога пераследу, цкавання з боку гэтых крымінальніц. Вось мне даводзілася сутыкацца з сітуацыяй, калі так, цябе проста там без сведкаў дзесьці заціскаюць і пачынаюць.
1: Даходзілася да адкрытых канфліктаў, боек, сутычак?
0: Ну, нападу хутчэй з боку такіх асобаў. Так, так, адміністрацыя глядзела на гэта скрозь пальцы. Але мы кажам пра там 21-22 год. Бліжэй да 25-га, таксама калі Марыю Калеснікаву вызвалілі з ПКТ і дазволілі ёй перамясціцца там у атрад і хадзіць на працу, кантактаваць з людзьмі, гэты ціск пачаў аслабіваць. І нам ужо пад канец было нават дазволена камунікаваць з ёй, і мы абмяркоўвалі бягучыя навіны, абмяркоўвалі, што адбываецца на волі, візіты Коула, вызваленне палітвязняў. Такой забароны ўжо ў 25-м годзе чамусьці не існавала.
1: На нядаўняй канферэнцыі па палітвязнях у Вільні актыўна абмяркоўвалася пытанне, ці ўплывае медыйнасць на чалавека ў калоніі, то бок маецца на

0: увазі стаўлення адміністрацыі, умовы ўтрымання. Як лічыш ты? Тое, што пра цябе пастаянна гаварылі і пісалі на волі, табе дапамагло ці наадварот нашкодзіла?
1: Я заўжды тлумачу цяпер так. Я разумею, ёсць цяпер разуменне, што у кароткачасовай перспектыве гэта магло шкодзіць. Асабліва ў тыя першыя самыя гады, калі адміністрацыя і ўвогуле сілавікі вельмі моцна адсочвалі ўсё, што кажуць пра іх, так бы мовіць, падапечных, тых, хто знаходзіцца ў гэтай калоніі. Яны сапраўды пасля кожнай такой нейкай гучнай рэзанансныя заявы пра цябе табе прылятала. Але у доўгачасовай перспектыве, канешне, менавіта медыйнасць і менавіта тое, што тваё імя трымаецца ў павестцы, якраз і паспрыяла ўключэнню ў гэтыя спісы на вызваленне. Бо адкуль жа, напрыклад, той жа амерыканскі бок, тыя ж перамоўшчыкі даведаліся б, што таго ці іншага чалавека варта ўключыць у гэтыя спісы, што гэта за чалавек, што з ім адбываецца, таксама пра стан здароўя чалавека. Адкуль, як не з медыяў і не ад праваабаронцаў, пра гэта можна даведацца. Таму ў доўгачасовай перспектыве гэта працуе на палітвязня. Просто калі чалавек гатовы вот пратрываць і сутыкнуцца з некаторымі такімі цяжкасцямі ў кароткачасовай перспектыве. Гэта такі кошт, які варта заплаціць, я лічу, за тое, каб быць пазней вызваленым.
0: А ці здавала ты сябе вось такое пытанне, чаму менавіта вось выходзяць там другія палітзняволены, а не ты? Напрыклад, вось ты бачыш і ведаеш, што выйшла там Марыя Калеснікава, але пры гэтым цябе да сих пор не выпускаюць. Ці здавала ты сабе гэта пытанне?
1: Ну, канешне, задавала. Гэта не тое, што моцна суцяшае, але ты разумееш, што ага, значыць, я для іх настолькі каштоўная. Трошкі гэта дае такое адчуванне ўласнай значнасці, хіба. Але гэта вельмі кепскае суцяшэнне, таму што, канешне, пасля столькіх гадоў ты проста адчуваеш, як больш не можаш фізічна знаходзіцца ў няволі. Першыя дні была такая сумесь радасці за дзяўчат з апатыяй ад свайго становішча, ад сваёй сітуацыі. Канешне, хацелася на волю, ну каму не хацелася.
0: Пра сам працэс вызвалення, вось праваабаронцы часта выкарыстоўваюць гэта як гвалтоўная дэпартацыя, гэта насамрэч так і з'яўляецца гэтым. Бо ў чалавека няма выбару застацца ў Беларусі ці ехаць за мяжу. Калі б табе далі выбар, якім б ён быў і чаму?
1: Калі б мне далі такі выбар, і я б мела магчымасць падтрымліваць Ігара, як ён падтрымліваў мяне ўсе гэтыя гады, бо ён 4 гады правёў у Беларусі, чакаючы мяне. З восені 20-га па восень 24-га, калі ён быў арыштаваны. Канешне, я выкарыстала гэту магчымасць толькі і выключна дзеля таго, каб падтрымаць Ігара на практычным узроўні, каб вазіць яму перадачы, каб намагацца патрапіць, прабіцца усімі там праўдамі, непраўдамі на гэта спатканне да яго. Я была б, канешне, моцна абмежаваная ў сваёй дзейнасці публічнай, я б не магла выступаць ў шэрагу медыяў. Я б не магла б наладжваць кантакты і вось гэту кулуарную працу рабіць там, але я б магла яго падтрымліваць матэрыяльна, знаходзячыся побач.
0: Нагадаю, з намі была журналістка, былая палітзняволеная Кацярына Андрэева.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
0: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз два тыдні.